ibitekerezo ko naze ngwe no kuzana amahoro mwisi umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba bo mu nzu ye wibaza icyo wumvise yomaga

kubaruza urugo, gukosoza cyangwa kunoza makuru y'urugo bisabwa n'umukuru w'urugo abinyujije ku rubuga mbaza.gov.rw. Genzura ko wanditse muri sistemu imibereho ubone umusanzu w'umuryango ugomba kwishyura ukande akanyenyeri 195 urwego. Ishyura hakiri kare umusanzu wa mitiweli umwaka uzatangira mu kwa 7/2026 ukande akanyenyeri 909 urwego cyangwa akanyenyeri 8/76 urwego cyangwa akanyenyeri 182 3/4 urwego. Ushobora no kwegera umu agenti w'irembo ukuri hafi. Ubu butumwa mubugejwe n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB hamwe na Minisiteri y'Ubutegetsi.